ahofade krom na meye no enti boaboa ho ne bra na se oba mesro emma joada bra kwasiada obia meda kwasiada na joada no pa yinna ya shase ye ate ensema urade nam ne honhom so de bema ye eti me kase urade nhira o na ensuwie na sa oba nso a urade be fam so amo wo hu anim abrabo imu ene said obesi abo bra afa urade nhira o ebe she wa wate ntimetwa bra